dan från bo avitek och gudda pirul och så säkert och då har du en och så nämmer jag med att korolod vårt och hajan och gudda vårt hållut och mis mindre johal vårt. Avitek är mycket om åtta tamplom var en i det allmän djur och tamplom var mig avitek och så säkert. Nämmer jag vårt om tamplom var. En vasárnapunkén máma is meghallgattam a listantiszteletet, Debrecen bevetétek máma. Meghallgatom hétköznap is mindig, imádkozok azért, de templomban nem megyek el, miért tötték el azt a szószéket? Ezt miért engedték meg a legfőlebb valót?